Müsste stellen, tut mir noch dort laden, so ein Weg in Uno. Verdabert nicht, laude und die Puno. Alle Kongen möchte durch den Bug gefallen. Ungdomsklubben, Flaske, Mörar, Mixer und Schwarzmetall. Selbstmord und Prämature, Ehr. Jeg var flink, men det er min klart ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte det i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logo, ting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytt, var jeg bare glad for vi fikk skygget i skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksenes fantasier og kaniler kom oss i beina.

0: Hilde Selvik-Våg og kysse meg over gjerdet 6:56.
1: Og så er det Nils som sitter og hører på God morgen Hordaland denne tidlig mandagsmorgen her, og sender en melding til oss i appen NRK Radio og sier god morgen, i dag er det 13,5 grader på remmene.
0: Da vet vi det, så det bare å sende oss inn meldinger, vi får de inn på skjermen her, og vi tar de med.
1: Er du god på gåter?
0: Nei.
1: Nei. Vi skal ha dagens mulige spørsmål i dag, like etter klokken 6:30. Så jeg skulle bare varme opp litt her. Hør på denne her. Emilie løper maraton. Like før målstreken passerer hun løperen på andre plass. Hvilken plass kommer Emilie på?
0: Jeg har jo veldig lyst til å si første plass da.
1: Ja.
0: Ja. Ja, er det første plass?
1: Nei.
0: Nei. Er det sånn IQ-test dette?
1: Jeg vet ikke om det er IQ-test, men jeg kan ta den en til gang.
0: Jeg tar den en gang til.
1: Emilie løper maraton, sant? Ja. Like før målstreken, så passerer hun løperen på andre plass. Hvilken plass kommer Emilie på?
0: Ja, er treie da?
1: Nei, hun er forbi hun som...
0: Nummer to.
1: Ja.
0: Han er som nummer to.
1: Ja, det er helt riktig.
0: Ja.
1: Det er jo det.
0: Ja.
1: Sant? Hun ligger på andre plass, men hun har ikke løpt i mål henne, hun som løper på andre plass. Så da blir jo Emilie andre plassen.
0: Dette var jo veldig vanskelig. Ja, blir det så vanskelig i neste halvtime?
1: Nei, det blir ikke så vanskelig helt tatt. Men du kan få en superkjapp inn her også.
0: Ja.
1: Hvilke spørsmål kan du ikke svare ja på uten å lyve?
0: Nei, jeg har ikke peiling.
1: Hvilke spørsmål kan du ikke svare ja på uten å lyve?
0: Ja.
1: Det er... Sover du?
0: Ja.
1: Hvis du sier ja.
0: Ja, da sover du ikke.
1: Ja, nei, det er sant.
0: Det er liksom sånn... Det er dumt spørsmål. Sover du, Tony?
1: Det blir litt bedre spørsmål i dagens umulighet, da du også kan vinne deg en fin, fin premie, altså et handlenett fra NRK Radio. Og det er så fint at du kommer til å huske det, for det er veldig lett å glemme de handlenettene.
0: Forferdelig lett. Ja. Men før det så skal vi ha denne sangen her, og så skal vi ha nyheter du har på God morgen, Hordaland.

0: 9 grader, Nord-Bergensbanen med røtter fra India.
1: Da vi klar for dagens umulige spørsmål-løsningen her, og da skal vi til å si god morgen til Halvard Grøtvedt. God morgen, Halvard!
2: God morgen, god morgen!
1: Ja, ok. 22% av oss tar dette veldig seriøst. Hva det du tror det riktige svaret der?
2: Nei, det jo dette med kjæledyr da, og bursdag.
0: Oi, ja, om, om kjæledyr har bursdag?
2: Ja, og når de har det. Det jo veldig, ja.
1: Ja, det kjæledyr som tar det seriøst, eller eieren?
2: Eieren forhåpentligvis.
1: Har du kjæledyr?
2: Nei, jeg har noe bare noen sauer, og det ja. Begrenset da.
1: Begrenset det, ja. Ok, ja. Så svaret ditt, det blir du altså?
2: Nei, det blir jo at eiere tar bursdagen til kjæledyr sine alvorlig.
1: Ja, men vi må bevege oss litt vekk fra kjæledyret. Hva sitter vi igjen med da?
2: Dyr?
1: Nei, vi, ikke, glem dyrene. Og så koser vi...
2: Bursdager?
1: Ja!
0: Ta bursdagen seriøst?
1: Ja, 22% av oss sier at vi tar bursdagen svært seriøst. Det var dagens riktige løsning. Du forhandlet rett i posten.
2: Ja, skulle du sett.
0: Ja, da kan du glede deg til det. Så må du ha en fin dag, Halvard.
2: Ja, tusen hjertelig. Det må dere også.
0: Takk skal du ha.

0: Og jeg har svaret på hvorfor han har holdt det gående i 40 år. Det er Norges beste stemme.
1: Hør her. Ja. Du, vi må jo bare si lykke til da.
2: Tusen takk.
1: Og tusen takk for at du kom til oss.
2: Ja, og hjertelig velkommen. Alle mann, holder.

0: Ja, du perfekt som du Camilla North fikk du her I landsmøtet. Dette NRK P1, altså.
1: Det litt rart at du har byttet navn fra Camilla Nordrun når du perfekt som du Da bør man ikke skulle trenge å bytte navn, tenke.
2: Å ja, men du vet, artistnavn,
0: ja.
2: Det ja. Er noe helt eget.
1: Ok, ok.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Du nesten perfekt som du Camilla Nordrun, hvis du bytter navn til Camilla North.
2: Ja.
1: Vil jeg ha en fiffig fakta om Camilla North?
2: Ja. Ja, takk.
1: Hun har altså den morsomste utdannelsen jeg har hørt om. Hun utdannet, hun har en mastergrad I låtskriving fra Bath Spa University.
0: Oi.
1: Og at du har Bath og Spa I samme universitet, da tenker jeg, du må jo være drive med noe spa eller noe kosmetikk eller sånt. Nei, det helt vanlig universitet. Bath Spa University.
2: Ja, men heite... For det ikke et spa-universitet.
1: Nei, det et helt vanlig universitet som heter Bath Spa.
0: Det hørtes noe veldig deilig ut,
1: Ja, det hørtes veldig deilig ut. Og da får du mastergrad I låtskriving.
2: Flott. Så har jeg fått en melding her fra Anonym, som gratulerer med vår sending nummer 1100.
1: Tusen takk.
2: Drittvær på hytta I Sila, står det her. Blås regn som ellers I hele sommer. Gjør vinterklar hytte. Tømt ut øl og vin så den ikke frys. Satt fast alt utvendig. Lagt ut hull på vannet så det klart for isfiske. God helg fra kokken Hans.
1: Lagt ut hull på vannet?
2: Ja. Her tror jeg det humor. Involvert.
1: Lurt. Jeg tenkte, dette jo banebrytende.
2: Ja.
1: Hull på vannet.
2: Han har lagt ut hull på forhånd.
1: For en geni.
2: Og rett før du sendte far en melding.
3: Hallo?
0: Hei!
2: Hallo!
3: Det Trude.
1: Nei! Nei, god hjelp med den!
0: Vær snill der.
1: Ja, vi veldig snille, Ellen. Ja,
0: det var kanskje veldig snilt.
1: Hallo, min venn. Hallo, Trude.
3: Hallo, hallo.
1: Der fikk du godkjent av veldig snille Elin her.
3: Ja, det var veldig koselig. Takk skal du ha.
0: Var det hyggelig? Jeg kjente på at det var mandag og det grått ute. Ja, I hvert fall akkurat her viset det litt grått. Så da tenkte jeg, ja, men da kan vi være snill I dag.
3: Ja, det grått her også.
0: Ja, ja, ja. Hvor du befinner deg, Anne, Trude?
3: Jeg på Sørumsand.
1: Ja. Sørumsand?
3: Ja.
0: Hva skjer der I dag?
3: Nei, nå skal jeg ta toget inn til byen og så gå på slottsplassen og legge ned et kort til kongen.
0: Nei, men så utrolig hyggelig at du skal det.
3: Ja, og så hvis ikke det veldig lang kø, så skal jeg kanskje inn I der slottskapellet, men ikke hvis det en 2-3 timer kø.
0: Ja, nettopp. Ja, det har jeg hørt at det kan være veldig langt der, ja.
3: Ja, ja. Så da. Nei, så da var det det jeg har tenkt I dag.
0: Ja, det hørtes ut som en veldig fin ting å gjøre på en mandag, da.
3: Ja, det det.
0: Ja.
1: Hva slags kort har du lagd?
3: Jeg har bare skrevet et kort der det står takk for... hjerteomsorg
1: ja.
3: Eller omsorgshjerte klokhet og visdom
1: perfekt
3: og gode tanker til Sonja og god bedring til Mette Marit
2: ja, og du har ikke tegnet kongen
3: overhovedet ikke
2: jeg har skjønt at det mange som tegner kongen også men det kanskje de yngre det
3: Jeg litt for gammel til det, tror
2: jeg. Jeg lurer på, hvor går grensa for når du slutter å tegne den?
3: Jeg har vel aldri vært nok selv god til å tegne.
2: Nei.
3: Nei.
2: Da det bare å skrive. Men, men ta deg tida til å ta en liten prat med produsent Eli før du legger på Erna, som kanskje folk kaller det.
4: Ja, ja.
2: Ja. Så kjøp deg t-skjort I posten etter hvert også.
3: Tusen takk skal du ha.
0: Det god tur inn til Oslo da.
3: Ja, takk skal du ha.
0: Ha det bra.
3: Ha det bra.
1: Adjø.
5: Har du lyst på en landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøte I appen NRK Radio og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse. Og om du vil ha svart eller hvit.
1: Eller landsmøtevennlig.

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Jeg har hørt en artig sak fra Jødiskeen. Så fant jeg den, han var ikke med vedstålen.
3: Han sa han skulle skjønne.
2: Han sa han skulle skjønne, og så dukket han opp da, vet du, noen timer senere. Så han har vært i skjøn, i børsa. Inni skjøn, og skjøn kom ut. Han har vært i skjøn. Da flyr jeg godt.
4: Hva skulle vi gjort uten landsmøte, folkens?

0: saksagård. Det jammes.
1: Episk låt egentlig, du har rett i det. Bachmann Turner Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet.
0: BTO.
1: Og så sier vi bare det egentlig.
0: Ja, vi som har hørt.

0: Ok, Mathea. Hjertelig velkommen I Lydlotto. Det du som har første valget. Du kan velge luke fra luke 1 til 10. Fritt valg. Begynn hvor du vil.
1: Jeg tror vi satser på 7. Det var litt sånn magisk tal.
0: Spennende nummer 7, ja. Her har du lyd bak skap nummer 7. Det var noen som bladde I en bok. Så da vil man jo si, hvis du klarer å finne den andre luka der det noen som bladde I en bok, da har du fått et poeng.
1: Tja, det blir 3 da.
0: Du vil ha luke nummer 3. Det noen som fyrer opp I peisen. Det betyr at det ble ikke poeng der, Mathea, så da tar vi rene. Da går turen til det.
2: Da tar jeg nummer 6.
0: Nummer 6. Her har du lyden bak luke 6. Det noen som heller seg opp litt te. Rører litt. Kos. Ja, hva annen luke vil du ha, Tove Irene?
2: 9.
0: Luke 9. Her har du luke 9. Det noen som bladde I bok. Det betyr at det Mathea sin tur at ingen har poeng foreløpig. Og Mathea, har du notert noe? Hva sier du nå?
1: Jeg tror nok jeg sier 7 en gang til.
0: 7, ja, skal se det, luke nummer 7. Noen som blar jeg boka. Og så?
1: Da vi 9.
0: Nummer 9. Oi, oi, oi, oi, oi. Det betyr 1 poeng til Mathea. Men turen går videre, Tove Irene. Dette ikke tapt av den grunn. Hva vil du ha nå?
2: Da tar jeg nummer 1.
0: Nå tar du nummer 1, ja. Her lyd nummer 1. En deilig kopp te. Hva tar du for en lyd nummer 2 da?
2: 6.
0: Lyd nummer 6 kommer her. Det 1-1.
3: Dette blir spennende.
0: Dette blir spennende, ja. Det står 1-1, og det Mathea sin tur at. Hva går du for nå, Mathea?
1: Ja, nå får vi ta 10.
0: Nå det luke 10, ja. Der var kråka, ja. Hva vil du ha for laks luke nummer 2 da?
1: Halvparten da, 5.
0: 5, ja. Her har du luke 5. En deilig peis. Det betyr ikke poeng der, men Tove Irene, du har sjansen at nå.
2: 10.
0: Lyd nummer 10. Kråka, ja.
2: Og 4.
0: Og 4. Det noen som går I lauvskogen. Så da, Mathea, går turen til det at. Hva vil du ha slags luker nå?
1: Da tror jeg prøver nummer 3.
0: Nummer 3. Det noen som fyrer opp I peisen, ja.
1: Og den tror jeg også skal ligge på nummer 5.
0: La oss prøve luke 5. Ho, ho, ho, ho, ho. Ja da! Mathea, du har 2 poeng.

0: Tove Irene, nå må du finne to like bak lukene her altså.
1: Da tar vi nummer to.
0: Nummer to. Ai, ai, ai, det var kjent stemme.
1: Og nummer ti.
0: Og nummer ti. Har du medhjelper der, Tove Irene?
1: Ja. Ja.
0: Der kom, der lyden bak luke ti, det betyr poeng til Tove Irene og... Da står det faktisk 2-2, og nå det egentlig helt opp til det, Mathea. Hvis du har en skikkelig masterplan her nå.
2: Jeg har en følelse, så jeg prøver meg med nummer 8.
0: Nummer 8, ja. Oi, oi, oi, det noen som ute og går tur i høstskogen.
2: Da kanskje vi skal si nummer 4, da.
0: Og luke 4. Hvis du ferdig her nå, da har du vunnet, Mathea. Luke nummer 4. Åpnes den.
3: Oh. Oi, oi, oi. Gratulerer, Mathea. Du får lov til å være maskott I NRK.
0: Det kommer drakt I posten. Den må du gå med hver dag mellom 11 og 1.
1: Jeg har nettopp det.
0: Neida.
3: Wow, min første lydlotto, jeg må si, svært imponert.
0: Ja, dem gode.
3: For et gøy spill.
1: Det var det der.
0: Så bra. Tove Irene, det kommer... Det veldig, veldig sportslig opptreden, Tove Irene. Du skal også klart få en oppmerksomhet I posten. Og så kommer det en veskebærer til deg, Mathea.
1: Tusen takk.
0: Ja, bare hyggelig. Det skal vi bare mangle. Så får dere begge to ha en fortsatt fin dag.
1: Lige med det. Takk for nå.
0: Takk for nå. Ha det godt.
3: Ha det.
2: Ha det. Ha det.

0: så deiligt att vara tillbaka. Jag älskar ju energi och få utlöp för det här på Flipklipp för gott vuxna. Och som många har spurt om, hur har du varit? Hur har du varit? Går stille för dig, Gilja? Ja! Jag har dessvärre varit sykemeldt. Jag har haft fatig faktiskt. Fordi jeg var med på brettspillfestival i Selby i sommer og spilte så mye selvbevisst og så utrolig mye med Trivial Pursuit at jeg faktisk har møtt veggen det granne. Men nå jeg tilbake, og jeg har fått et supert og hyggelig kommersielt samarbeidstilbud som jeg vurderer blitt spurt om å være fast i et program som heter landsforsamlingen, tror jeg. Landsmøte. Det har jeg fått så gysla godt betalt at jeg har takket ja til det. Så nå skal jeg være med og også publisere på YouTube, men også i NRK sin app som heter for NRK Radio. Den elsker jeg. Så gå inn i NRK Radio og finn programmet som heter Landsmøte. Stjernemarker gjerne der, for jeg får betalt for nye likes der. Så det er helt toppers. Men aller helst følg meg på YouTube og privat. Der heter Torja Gilja på TikTok. Misnigast!
1: Ja da, du hører Landsmøte på NRK P1.

0: Match ikke var det med Rude her I landsmøtet, og vi fremme ved eventuelt.
1: Ja, der kan jeg ta med en melding fra Nina. Der står det Grimstadskytta. Fantastisk!
0: Ja.
1: En sommer for mange år siden var jeg med mine barn på sykkeltur, skråstrekk, telttur til Folldal. Gode minner. Fin programleder Elin får utvidet horisonten sin, skriver Nina.
0: ja. Ja, for jeg har jo da aldri vært på et turisthytte.
1: Nei. Frank Olav skriver hei hei fruen som har bursdag I dag. Hurra! Gratulerer fruen! Gratulerer! Og meg, skriver han videre, var I Grimstaden og på Grimstadskytta I sommer.
0: Nei.
1: Helt fantastisk. Når det I tillegg null mobildekning, så lykken helt på topp.
0: Ja, det gleder, eller det ser jeg også frem til på et eller annet vis. Anniken I dagens.
2: Hei.
0: Jeg og Lina, hvordan det med deg og turisthytta?
2: Kan ikke dere ta med meg, fordi dere må utvide horisonten min også?
0: Ja!
2: jeg har ikke vært så sånn for det.
0: Nei, se, jeg tror jeg var helt alene I verden om det.
2: Neida, nei, okay. Vi to da.
0: Ok.
1: Jeg skal spørre om lov til å ta deg med, Anniken.
2: Ja, gjør det.
0: Ja, ja. God sending.
2: Takk.
0: God sending.

0: head on just by looking.
1: Ja, og det er helt fakta at det er Hedda som synger den.
0: Men er det fleip eller fakta det vi skal stille deg spørsmål om i denne halvtimen? Det er jo det som er oppgaven, for vi har en konkurranse vi som er fleip eller fakta.
1: Rett og slett, det er ganske enkelt da. Da er det fleip eller fakta faktisk.
0: Og det er faktisk fakta at vi har en sånn konkurranse. Ja. Jeg håper vi ikke forvirrer deg nå, men har du lyst til å bli deltakeren vår, så må du være senke skuldrene, finne fram alt intellekt. Nei, du trenger ikke det. Det er ikke så vanskelig. Men straks konkurranse.

0: Här och nu sang Ingeberg Brattland här i Radio Undén, NRK P1. Du är här på Västland idag och nu kvar eftermiddag så har vi en konkurrens som heter Fleip eller Fakta. Och där trenger vi ju en deltagare och därför så har vi lagt ut en påstånd idag. Og for å få svar på om det var fleip eller fakta at Brushytta er en turhytte i Bergensfjellet, der du kan få deg en vaffel på turen, så skal vi til dagens deltaker. Hvem har vi med oss nå?
1: Det er Andreas fra Follese, Askøy.
0: Ja. Og var dette fleip eller fakta?
1: Dette var fakta.
0: Ja, for der har du vært.
1: Ja, det er mange år siden nå, men jeg har god kjennskap til Brushytta.
0: Ja.
2: Og hvorfor har du så god kjennskap til det?
1: Ja, jeg har både løpt og gått der oppe i fjellene i, tidligere i min ungdomstid.
0: Ja. Hvor godt er det å komme frem til en plass som Brushytten da, når han liksom har slet seg ut i fjellet og så kan få seg noe søtt og godt?
1: Nei, det er alltid godt å komme plass frem der og få seg noe å bite i. Ja. Altid det.
2: Ja. Du, vi har jo litt flere fleip- eller fakta-oppgaver. Vi har tre spørsmål, og du må klare to av de for å få premie fra oss, Andreas.
1: Ja, jeg har kjennskap til dere, for jeg hører på dere hver ettermiddag.
0: Ja, det er så hyggelig.
2: Da vet du hva det går til, da.
1: Ja, jeg vet det.
0: Jeg tror ikke det så vanskelig, altså. Men dette er påstand nummer en. Brannkvinnene slo Ålesund 3-1 i cupfinalen i går.
1: Ja.
0: Var det fleip eller fakta?
1: Ja, det var riktig. Det var det siden i går.
0: Ja. Det var en av tre det. Det er en DNT-hytte på toppen av fjelltoppen Skåla i Vestland.
2: Fleip eller fakta?
1: Og svarte svingene. Det, jeg vet ikke hva Skåla er om. Den er, ja, jeg sier fakta. Jeg.
0: Ja, Andreas. Det var helt rett der, men holder det. Da trenger ikke vi å ta den siste påstanden, for det er to av tre som er kravet her. Og dermed så har jo jeg og Lene en premie vi putter i posten og sender av gårde til deg.
1: Det høres veldig bra ut.
2: Hva er resten av planene for dagen?
1: Nei, nå holder på med middagsmat.
0: Ja, blir det til middag i dag da?
1: Nei, da blir det veldig enkelt. Det er søtpoteter og noen knapppølser, jeg kaller for.
0: Ja, det høres helt nydelig ut, det.
2: Nydelig.
1: Og litt salat og dressing, så har vi det.
2: Ja, det høres veldig bra ut. Kos deg med middagen, Andreas, så kommer det altså en premie i posten fra oss etter hvert.
1: Jo, takk for det. Ha en fin ettermiddag.
0: Til samme dreg.
1: Hei.

0: tøffere enn toget. Kenya Grace og låta Strangers.
1: I dag snakker vi om matvarer vi savner i butikkhyllene.
0: Ja, fortell oss om det i appen NRK Radio hvis du vil. Finn H.C. og Ingeborg. Og Ingeborg, har du et eksempel?
1: Åh ja, det er mye jeg savner altså, men spesielt Elias-chipsen.
0: Oi!
1: Ja.
0: Ja, var det paprikasmak?
1: Nei, det var helt sånn vanlig salt smak, og så var det formet som de forskjellige Elias-båtfigurene. Og det var bare noe spesielt med den chipsen der på lørdagskvelden, og plutselig forsvant den ut av hylla.
0: Ja.
1: Jeg har ikke sett den siden sikkert 2010.
0: Du verden.
1: Hva skjedde med det?
0: Ja, hva skjedde med det? Ja. Få det tilbake igjen da.
1: Ja, gjerne. Og kaptein Sabeltannis.
0: Ja.
1: Å, så godt det var.
0: Ja. Jeg må innrømme at jeg husker den ikke. Det hørte du kanskje på reaksjonen min.
1: Ja, det var sånn.
0: Men jeg husker Drillo-isen.
1: Ja, Drillo-isen. Er det noe annet du savner?
0: Nei, jeg har en litt fløv historie da, for at jeg savnet noe til jeg ble over 30 år. Jeg visste ikke hva det var jeg savnet, men så fikk jeg barn, og når jeg skulle begynne å servere dem som babygrøt fra glass, så kjente jeg en lukte, og så tenkte jeg, aha, det er det jeg har savnet hele livet. Så det bet seg så fast hos meg da jeg var liten selv, at jeg gikk og savnet det uten å vite helt hva det var.
1: Oi.
0: Men det vet jeg altså, etter at jeg nå for, ja, for all del, 22 år siden, fikk min første fødte, som da fikk babygrøt.
1: Tenk det. Ja, kanskje jeg får oppleve godt, den følelsen en gang, ja.
0: Det får du. Det får du. Olav skriver at han savner langrinsjokoladen fra Freia og rødgrøt fra Nora.
1: Ja.
0: Ja, langrin er jo en klassiker. Rødgrøten, ja. Absolutt.
1: Rødgrøt?
0: Ja, rødgrøt med fløde på,
1: ja.
0: Sier dansken.
1: Ja, rød.
0: Ja, ikke sant.
1: Helge sier Schweppes grapefruit soda.
0: Ja, det sier pappa også.
1: Åh.
0: Ja, jeg husker at jeg synes den var litt for sur.
1: Ja.
0: Grapefruit er jo ganske...
1: potent.
0: Ja, nettopp. Hanne savner banansjokoladen.
1: Ja.
0: Fører seg også opp på lista for lågrinsjokoladen. Den med skikkelig sølvpapir.
1: Ja, er det det samme som bananval? For det skriver Per.
0: Ikke sant? Og opal og banansjokolade skriver Mette.
1: Ja.
0: Og det går mye sjokolade, for Kristina savner aprikosbitene i twistposen.
1: Ja, det er hun kanskje alene om, eller? Jeg vet ikke.
0: Men hva med tunfisk på tube? Det skriver Linn Merete.
1: Interessant tanke. Tunfisk på tube, at du bare skværer den over hele skiva. Ja. Splatter den på.
0: Deilig.
1: Ja. Startkjeks fra Rolf.
0: Ja.
1: Hva er det? Jeg vet ikke hva det er.
0: Det er en kjeks som heter Start.
1: Ja.
0: Ja. Jeg kan ikke så mye mer om den, men jeg husker den som god.
1: Ja.
0: Jeg husker også bokstavkjeks som veldig godt. Men det kan hende fremdeles finnes.
1: Ja, jeg husker dinosaurkjeks.
0: Ja.
1: Det er mye kjeks. Men den hadde sånn sjokoladetrekk på ene sida, og så var det dinosaur på fremsida.
0: Deilig, deilig. Men det er klart, er du kjeksprodusent, så må du fornye deg, og da må noe ut for at det skal komme nytt inn.
1: Ja.
0: Og hvis du er blant de som savner det som røyker ut, så fortell oss om det i appen NRK Radio.

0: av Mumford and Sons.
1: Jeg usikker på om det Mumford eller sønnene som har veldig raske fingre, men det går unna der.
2: Ja, det var så gærlig glad I den der.
1: Ja, det det. Det så fint, synes jeg, å kunne samle Norges største vennigjeng og snakke om noe som bortimot alle identifiserer seg med.
2: Ja, fy søren og hagler greit, altså.
1: Det kommer så mange meldinger om matvarer du savner og skulle ønske kom tilbake igjen.
2: Ja, Agnes, hun skriver «Jeg savner hermetisk krabbekjøtt. Før kunne man kjøpe små bokser på størrelse med leverpostei med krabbekjøtt.»
1: Ja, jeg også savner dem.
2: Å ja.
1: Vi har sett etter dem I butikken.
2: Nei.
1: Jo, for sånn utover brødskiva og så litt godt med majones på toppen.
2: Og det var kjempegodt.
1: Det var knallgodt. Det forutsetter jo at du liker krabbe da, vil jeg si.
2: Men ja.
1: Det veldig, veldig godt. Øyvind skriver at han savner edelmelk, fløtenøtt og lunsj. Alle var gode sjokolader. Kjeksen Bris var også en vinner, skriver Øyvind.
2: Mm. Raimond, han savner sjokoladen Opal. Deilig sjokolade med bringebærgelé.
1: Ja, godt, vet du. Husker du Tarta Kavring? Tarta Kavring, jeg husker posen. Nina skriver at hun savner Tarta Kavring, og hun sier at den forsvant fra alle dagligvarebutikker etter pandemien.
2: Åja!
1: Vet ikke hvorfor?
2: Nei. Ja, fordi det... Jeg tror jeg bare vet om en kavring, og det kanskje den, da.
1: Det mulig.
2: Ja.
1: Og det var jo veldig godt... Knuse ja, som kavring. Det synes jeg var godt, men du må ta mye kavring, og så ikke så fryktelig mye melk, og så noe sukker og kanskje noe syltetøy.
2: Ja, for da tror jeg spiste det feil, for jeg tok bare noe pålegg oppå, så var det en kjempetørr brødskive. Jeg spiste feil, jeg bruker feil.
1: Ja, rookie mistake.
2: ja. Venke sier, jeg savner den tidligere versjonen av Ideal flottbrød. Det nye alt for tykk.
1: Jaha, ja det skal jo ikke være tykt det.
2: Nei.
1: Jeg har ikke noe oppdatert kunnskap om ideal flatbrød, men jeg husker det jo godt. Kristin og jeg, vi på samme side I boka, for Kristin skriver at hun savner nypesuppe.
2: Oh.
1: Nypesuppe med sånn hjemmepiska krem. Nam, nam, nam, nam, nam.
2: Oh.
1: Og vet du hva? Jeg tror faktisk du får kjøpt en nypesuppe på pose. Men du kan også gå ut, og jeg vet ikke, det vel ikke for sent det, og plukke nyper. Nå skal jeg være forsiktig. De fredag? Så, hva vet jeg? Det har skjedd så mye. Men jeg har I hvert fall tidligere I livet vært ute og høstet nyper, og tørket I ovnen, og latt ligge en stund, og silt, og silt, og silt, og silt, og fått nydelig nypesuppe.
2: Nypesuppe. Ja, det var en lang prosess da, men du fikk jo I hvert fall suppa di.
1: Ikke sant?
2: Ja.
1: Da smaker det ekstra godt.
2: Ja, deilig. Nina, hun ønsker at bønnestuing fra Toro dukker opp igjen.
1: Mm.
2: Det var fast lørdagskos hjemme på 70-tallet.
1: Ja, deilig.
2: Ja.
1: Hilde savner pommak is. Det var en is på pinne.
2: Ok,
1: mm-hmm.
2: Ja. Det mange greier som har forsvunnet. Geir, han sier, ha på med ananassmak. Helt fantastisk å ha det på brødskiva. Nam,
1: ja.
2: Nam, nam.
1: Ja, og når vi først I den gata, Sigurd, var

0: Sigurd du sa også?
1: Nei. Nei, det var Geir.
0: Det var Geir, ja. Her Sigurd. Savner veldig Banos. Det var et bananpålegg til brødskiva fra ja. 70-tallet.
1: Og det helt vekk?
0: Vet ikke, jeg kan ikke si jeg ser det i butikken. Sånn
1: Nei, daglig. Det var banan, ja.
0: Ja, Banos.
1: Og så det en her som leter etter chili-brunosten. Den var lenge i flere butikker, nå har jeg ikke funnet den på flere måneder. Den så god.
0: Den vil jeg gjerne prøve.
1: Chili-brunost, det sikkert kjempegodt da.
0: Ja. Signe skriver at hun savner lammelever. Det spiste vi ofte før. Rømmesaus gjorde susen. Godt og sunt og rikt på jern. Signe, 83. Super, Signe.
1: Ja, det mye forskjellig.
0: Nøttepålegg. Ristet brød med nøtte nydelig, skriver Anne-Margrethe.
1: Å, ja, ja, ja.
0: Og hva med den her? Unnskyld at jeg tar ordet nå, men Tove savner Campbell's oksehalesuppe på boks. En slik suppeboks en viktig ingrediens i en veldig god gryterett jeg har oppskrift på.
1: Å, ja. Ja, det kan jeg egentlig se for meg, at det gir mye aroma.
0: Ja. Så det bare å få Campbell's oksehalesuppe tilbake i handelen.
1: Ja.
0: Kanskje vi skal ha sånn opprop alle sammen?
1: La oss ha det.

Manchild med Sabrina Carpenter, som altså skuffa inn en Emmy for sin deltakelse I Muppet Show. Og hvis du ikke har sett det, så kan du jo gå inn der på Disney og se på dette Muppet Showet,

Nei, har skjedd. Det kom jo, jammen med Aerosmith en gang til. Det var jo ikke meningen. Nei, Rainy Night in Georgia, sa vi, med Randy Crawford. Det den vi skal høre på nå, før vi får inn veivarslet.

det var Uncle Cracker som sang den. Ja, en lytter som har sendt inn en melding I appen NRK Radio og sier at vedkommende har kjærlighetssorg og spør hva det med musikken du spiller I dag? Den snakker tema. Og ja, jeg vet ikke hva jeg skal si til deg. Det blir I hvert fall ikke bedre for... Nå skal vi innom det der på en måte. Synne Sørgjær har nemlig kommet med en ny sang I dag, og om den sier jeg at jeg vet det gjør meg til en dårlig person, men ingen gode personer hele tiden. Det sånn hun beskriver den nye sangen sin som heter Emilie, som kom I dag, og låten handler om å være hun som driver med en som har dame fra før. Her kommer den.

Det var Miles Smith med Stargazing. Nå skal vi feire en bursdag til. Det altså den store rocklegenden Chrissie Hynde det snakker om. Hun fyller 75 år i dag.

0: Carola sang Takk, hentet fra fjorårets hver gang vi møtes. Og den kom som en liten bursdagshyllest damen som altså runder 60 år I dag. Og sannelig gir hun også ut sin selvbiografi samtidig. Jeg Carola, heter den.
1: Nattradion med Nils Åge Nonstad.